ko e tau fika fitu ia ke pompongi ne o atu fokia e teine la tu ko e whae ol preki me whare loa tamai e tase ni ulakai e weina pe ku tu ukoa i fea whare loa ko mea pe ko ilo i tase ni kua e rea whare loa pe vela whare loa Marie, Marie, abito, abito ae, ofa pe ku si iong ate fasini ke kai nga koia pa me i whare loa foa mo whae atu ai ae feitu ko ia e uena ko mea pia ke taha ko ilo ai ai koloni e uena ai houma a re ia e ko mahal ko tu o tolu neni pe tu o faa e ku alu ki ai e ku sio ko ia ko ne taha pe ko au mei fe ku ave fukonga o ne o ne o tuku ke ta faa ki oi ko ne taha pe mei heu ave fuko e maari e au pito ai ene tuku ko ia Aia ku houma le e ia whare loa, kai houma te tefa a whakakai. Ke si o koi aki he maari apito e ku. Ko mea pia ta seni ko ilo e au, ko whare loa